0: hatt flagget oppe. Sånn at jeg tror at jeg synes at det er rettferdigheten, men det er klart at dette er jo et økonomisk spørsmål, det er jo så det driver med VAR, du må jo ha det, de bruker
1: det den øverste ligaen da.
0: De bruker mye penger på det, men nå skal de bruke enda mer, for nå skal de begynne å vurdere å ta egne VAR-situasjoner på corner. Sant? At hvis de ser holding, så skal, så skal VAR inn og bestemme hvem som skal få gult, om det skal dømme straffe, om det skal vises ut folk, for du har ikke lov å holde i folk.
1: Men blir fotball mer gøy med VAR?
0: Nei, ikke nødvendigvis.
1: Nei.
0: Det gjør ikke det, fordi at du mister spontaniteten. Jeg har jo den glede av at jeg sitter og ser på Liverpool-programmet sammen med min gode venn Erik Lee og Jan Arthur Pedersen, pappaen til Tore Pedersen, Jappen. Og spontaniteten, kan vi reise oss opp og juble?
1: Nei.
0: Eller må vi vente?
1: Ja, hva gjør du?
0: Nei, nå er det blitt litt sånn, vent. Og jeg satt og så på Bjarg mot Viking i køppen.
1: Ja.
0: Og da ryker altså Bjarg ut mot Viking. Jeg vil påstå det at i andre omgang så var Bjarg bedre enn Viking. Okay. Og da er det altså et nyopprykket tredjedivisjonslag som spiller mot en seriemester i Norge. Og så ryker de på en offside som er ytterst tvilsom.
1: Ja.
0: Og da, det synes jeg er urettferdig. Den skoringen der skulle stått.
1: Mm. Du nevnte et lag her, Liverpool, det er favorittlaget ditt.
0: Ja, det er det. Det ble det den dagen jeg var, jeg tror jeg var rundt 5 år. Hadde ikke peiling på fotball, og det har en storebror som er 8, han har ikke peiling han heller. Han sa, du skal holde med Liverpool. Ja vel, så
1: det var sant det begynte.
0: Ja.
1: Hva er den gøyeste opplevelsen med Liverpool da? Istanbul 2005?
0: Ja, det er den gøyeste, og litt, kanskje litt dramatiske, fordi at
1: hvor var du da?
0: Jeg var hjemme, og så kampen med min sønn, Sixten, som spiller på Vard, og Sixten er nå 30 år, han var 9 år den gangen, og fikk beskjed om at han skulle få lov å se litt på Champions League-finalen, men det var jo skoledagen etterpå, sånn at han gikk grinende i seng på 3-0. Lå under 3-0.
1: Jeg vet.
0: Da hadde han tapt den kampen, men jeg kunne fortelle han om morgenen at Liverpool vant på straffer.
1: Ja, nei, det var fotball gøy.
0: Ja, det var jo helt ellevilt. Det synes jeg, det var helt sinnssykt. Altså. Det er nok kanskje det største, eller sånn.
1: Kan det være
0: også gøy? Og så 4-0 Barcelona, da.
1: Jo, du kan ta mången, men...
0: Den er jo, men da lå de under 3-0 etter hvert i Spania, og så tar de og vinner 4-0 den andre. Det var jo helt ellevilt.
1: Men det jeg lurer på da, kan det være gøy å følge et lag som bare vinner innimellom Stoke? Kan det være gøy å følge Stoke?
0: Ja, absolutt.
1: Ja?
0: Ja, nei, jeg...
1: Det må ikke være et vinnerlag.
0: Nei, nå er det jo sånn at vi kan fort bli historieløse, men Liverpool vant jo veldig mye, la oss si fra 73 og til slutten av 80-tallet. Ja. Men så har det vært jækla tørt fra 90-tallet. Ja. Sånn at Liverpool er gode nå, men de var ikke så forbasket gode. Nå var det ikke, de var ikke et nedrykkslag heller, så de har ikke vært sånn helt krise. Men det som dette kunne vi sikkert snakket mye om, Alf. Ja. Men hva tenker du om penger i fotball?
1: Ja. Nei, hva tenker jeg om penger?
0: Nei, sant. Men så tenker jeg, av og til så skulle jeg ønske jeg bare kunne, kanskje vi skal heller begynne. Nå er det så mye penger i fotball at det blir litt usmakelig. Jeg synes det er usmakelig.
1: Ja.
0: Og da
1: er det ikke gøy lenger.
0: Nei, da jeg mister litt.
1: Det er gøy på en annen måte.
0: Ja, men jeg...
1: Som tilskuer, så tenker du gjerne ikke så mye på det.
0: Nei, jeg prøver å skyve det til siden. Ja. Mm. Men når jeg vet at Mohamed Salah er leisig fordi at han ikke tjener 1,5 million hver dag, ikke i uken, ikke i måneden, men hver dag skal han ha 1 million kroner, da blir det, for meg så blir det blir så sprøtt. Og da har jeg lyst til å gjøre sånn som du nevner, kanskje jeg bare heier på Tranmere stedet
1: for. Du, vi går inn i slutten her, Kjell Sture, men jeg har to selskapsleker til deg på slutten her.
0: Ja, det er artig.
1: Ja. Hva var mest gøy av å score ledermålet for FKH på Stavanger stadion mot Viking i 1997? Det ble i seier.
0: Ja, det var fantastisk.
1: Eller opprykket med Vard i 2003?
0: Nei, der tror jeg må, hvis jeg skal være sånn skikkelig egoistisk, og da tenker jeg jo da kanskje mest på det individuelle, den individuelle opplevelsen. Jeg må huske på det at jeg hadde spilt en sesong i Vålerenga i Eliteserien. Jeg tror jeg spilte 9 seriekamper, og jeg ble stort sett plassert som kantspiller. Jeg var ikke noe god, bare så det er sagt. Men jeg prøvde alt jeg kunne å være god i Eliteserien i 94. Men når jeg kom til Haugesund i 96, og vi rykket opp, og det var den første sesongen vi skulle spille Eliteserie, og borte mot Viking, og skåre mål, det er mitt første Eliteseriemål. det var det
1: och helt
0: var,
1: för alltid i FKH.
0: Ja, jag har fått det har jag ju fått höra i efterkant själv om jag blivit väldigt röd Alf.
1: Ja.
0: Att det har varit i 27 år i sportsklubben Vard att min FKH period så jag ju blivit väldigt glad i Vard och det upprycket som du nämner i 2003. Det syns jag var ganska det var ganska stort att ja. Vara med på det men det blir det mer som då är vi tillbaka till laget då.
1: Mm.
0: Så kan du säga vad sker med Vard varje gång vi rycker upp? Jo, vi brukar ju upp det vi har av krafter och pengar.
1: Så du går för
0: Ja, jag vill sagt att det där är den skåringen.
1: Ja, den är helt fin den. Jag har ett spørsmål igen.
0: Ja.
1: Heja Tufte eller heja Liverpool?
0: Oj, nej då, det må bli heja Liverpool, men om inte så länge så nu är jag så pass handicappet och nördet att jag havnar väl mer på ett tufte lag än något annat.
1: Kjell Sture Jensen, tack för idag.
0: Ja. Var hyggelig, jag gläder mig att komma igen.
1: Ja, och det gör mig också. Och det hoppas jag dock och lutterar också gör. Så häng på imorgon. Tack för oss.

0: wäre präsentiert auf
1: Austevoll Asphalt, dem professionelle Asphaltentrepreneur i Sunnhordland, på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.